Nagi daga utan na ta ba ta ba ta ne de nai ga yo su ne ma. Alukati ta ma are ra ma ra ma de nai ga yo su ne ma. Kali na chukku tim lai da lai da la pa de ba ko khane re ba.